Kadachi hoke intzakal, aranxakake, zeilalizxol hermano Zeferino, arantza zalizxol txirrabinki radio felicidad. Hokanaki kue juli hermano, tojaran zeinab, aranxiskat kolonia Nueva Jerusalén hermano Jorge. Arantza zalizxol txiruli loklajona lain, hokanaki tzakal hermana Rosa. Aratzakana gak uslanak, araz rujekan, likaslan, marahli itxak. Aratzakal hermanas, kolomatxin umtehna zeilal itxol, txiruli lok lahona lain. Hokanak itzakal, aranuko zitxirrap inkil. Trabajemos hermanos, ruk in grupo zinai. Txirisaan kuen jun, jun tzakal, izail txole hilin askotxak hermana Isabel Juarez. Abana noko xikuan txirrapinkili lok lapir txirisaan to txal txizkeba zeilal itxol.